Ojini se metu mi ayewe yi Amo bua ne se hani owure Ya jiji o se ubetu mi aye Ena yesu tini nisa Odika wane nichire wansa Seni amuji

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opuno no ebue. Ɛtuma samna ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese unia no obetna ase. Mese wo yire no betna ase okunu no ngu. Bastan de broke ayama mayama. Sahana tresem ne se. Emre bi na yesu richemo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Omu tsi omu se ahuye mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. Omu bua ne se ha ni owure.

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Meseji wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ejuma samna ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A oba no ngu wate. Mese unia no obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu no ngu. Ah. Bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu richamo eni frafo me no bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wei omobua ne se ha ni owure.